Slab kemi nemještim dikanna rodise ja u svit, ali anhel tvi rozpostaje svoji svitli krila, ohranjajući kolisku moju. S tih pir ljubav tvoja saje u svih putjah mojih, divno napravljajući mene.